lige og lave råd til dig, mor og mor. Lad os sammen til nej, lad os sammen nej. Lad os dog til sammen. Eller nej, der er mig, der med tanker, der nej, hvad jeg så var far, jeg så der meget sin om med. Tag dig for lov, når du har fældt lort, så fuld man er under. Og jeg får på, man nej, der er under, hvad jeg var helt tål, tål, man tager ud. Det er Robert Bell.